du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummi-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18 då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara.

0: på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Precis.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Du har ett enkelt, personligt och tryggt elavtal. Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen. Maybe.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på
4: Ljungbykanalen
5: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
1: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
5: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet.

0: Här kan man chilla i härliga Fatboys, träffa nya och gamla vänner. Och varje onsdag är Disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
0: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

comes to waiting. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Du lyssnar på Ljungbykanalen och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du varje vardag två gånger om dagen. Alltså mer musik per timme. Det här är Ljungbykanalen sommaren 2026.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: I love you. I

0: today. Här är Jummikanalen och vi bjuder just nu på 80 minuter musik helt utan avbrott.
1: Du lyssnar på Jummikanalen 95,8.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Hey, secure boo.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz. Right.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Här är Ljungbykanalen, 95,8 MHz. Och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan reklam. Varsågod.

är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz. Let's go.

0: säga varmt välkomna denna otroligt varma torsdag här i jumbikanalen.se. Musikkanalen 17-19 då, extra timme, för jag har en gäst med mig här i studion. En välbekanting som var med i det episka, legendariska julprogrammet. Här är Johan Billow, välkommen hit.
1: Hej, här är han.
0: Ja, du ser vad man kan med bara rösten. Det var alltså inte mixat. Otroligt. Hur är det med dig?
1: Ja, men det är ju fantastiskt bra, om jag bara hade hört vad du frågade.
0: Ja, ändå hörde
1: du. Men att du frågade att det var bra, och det är bra med mig. Hur är det med dig då? Eller ja, det är så här ska man säga. Det var en ganska häftig kväll igår. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra för mig. Det är jättebra.
1: I alla fall när man hör dig, men när jag ser dig så här så funderar jag på vad jag ska säga. Ingenting kanske.
0: Nej, vi låter det vara osagt.
1: Vad är planen idag då?
0: Jag vet inte. Det får vi väl se.
1: Ja, men vi kan väl återkomma, men det är alltid kul om det är någon som lyssnar, så kan man höra av sig hit, undrar jag direkt.
2: Det här är jumbikanalen.se.
0: Jumbikanalen.se, så finns det en chattfunktion där. Eller så kan man skriva ett meddelande direkt till mig eller till Johan Billow. Ja, så framför vi önskelåtar kan man göra.
1: Vill man ringa kan man ringa mig då på...
0: Ja, men det finns ett telefonnummer hit faktiskt. Ja, 0372 848 80.
1: Jo, det fattar jag. Det tänkte jag också. Jag tänker att man ringer ju inte dig, man ringer ju mig, för det är ju jag som är här, tänker jag. Du är alltid här.
0: Nej, det är jag som kommer svara.
1: Ska vi ta numret en gång till innan du kör en låt då?
0: 0372 848 80.

0: Här har vi en otrolig låt. Sov med mig, Pierre Isaksson.
1: Ja, inte att man inte somnar lite då.
0: Den här var upptempo ändå, för det var en vaggvisa. Nej, det släpptes postumt. Han dog i Estonia-katastrofen 94. Då spelade han live i Estonia och så dog han.
1: Ja, han spelade live där.
0: Ja. Men den här
1: hans
0: släppte...
1: enda spelning på 30 år, så jävla
0: ja, så hände det där, det var ju tråkigt.
1: Ja.
0: Men så släppte han det här då, 2021 kom ju den här med lite nya arrangemang.
1: Fråga här. Estonia-katastrofen. Det var ju 1994.
0: Ja, precis.
1: Men han släppte den här 2021.
0: Ja, exakt. Postumt.
1: Ja, han släppte postumt.
0: Men det är ganska starkt.
1: Ja, det är, jo, men jag tänker så här... alltså, om vi ska ta lite seriöst om just Pierre Isaksson, det kan inte så många som känner till honom egentligen.
0: Nej, men det är en låt, det är ju Går jag ner i min källare.
1: Ja, just det, nu går jag ner i min källare, kör min ångmaskin, någonting sånt där.
0: Ja, ungefär.
1: Vi kanske får ta det sen bara för att man ska...
0: Det skulle man göra,
1: Men var han liksom, gjorde han mycket spelningar, vet du det? Var han liksom stor? Eller
0: ja, men han var nog ganska stor ett tag där faktiskt, ja. Var han.
1: Just den kvällen på Estonia.
0: Ja, men det var ju han, jag vet inte om man ska kalla honom One Hit Wonder, men lite åt det hållet kanske.
1: Ja, men det blir säkert fler One Hit Wonder sen. Jag har till exempel någon med... Ja, det kommer säkert någon One Hit Wonder. Mm. Kanske en Lalle Hansson.
0: Det kanske när du spelar.
1: Ja, nej. No Hit Wonder, säger jag snarare.
0: Ja, för vi ska nämligen göra ett historiskt nedslag här i musikjournalen ikväll. Vi ska ha livemusik. Ja, Johan Billow har med sig sin gitarr. Och ska spela en egen låt.
1: Länge.
0: Ja, igår.
1: Ja, men 15 låtar, men vi får se.
0: Ja, det hinner vi inte med. Nej. Du får köra en eller två. Det blir nog bra. Eller tre.
1: Ja,
0: vi får se vad som, vi får se vad som händer. Vi har ingen plan. Det är det som är det härliga. Vi gör lite vad fan vi vill idag.
1: Eller fyra kanske, fyra kanske.
0: Det blir nästan som en konsert här.
1: Ja, bra idé. Jag kunde inte hitta på en bättre idé själv.
0: Ja, vad vi får väl se. Nej, men nu ska vi åka till Brasilien.
1: Ja, vad trevligt.
0: Vad tror du om det?
1: Ja, men det kan vi göra, och det är ju så här att när man åker till Brasilien, till Rio. Det kanske är någon som har varit i Rio, liksom.
0: Alltså Rio de Janeiro.
1: Ja, just det. Rio de Janeiro. Då är det liksom, kunde man uppleva att det var liksom samba överallt. Ni som har varit där vet ju, liksom, det var sambamusik överallt. Men sen försvann det kanske lite någon gång på 70-80-talet, minskade lite. Och, ja, vad Rio är idag, det är ju på många sätt en hemsk stad med all sin fattigdom. Fortfarande
0: mycket brottslighet också.
1: Brottslighet och allt det härliga. Och här kommer liksom en låt som mixar ihop det. Och där brukar man, det är egentligen... Ja, det är en låt som inte är brasiliansk, men det låter brasiliansk, och vi kan ju återkomma till det.
0: Har Anita Strandell varit i Rio de Janeiro, tror du?
1: Absolut, hon var ju då fru till den här författaren, textförfattaren ska vi säga. Men vi får väl återkomma till det lite kort sen då.
0: Textförfattaren, alltså, vem är det?
1: Det säger jag inte förrän efter.
0: För det vet du inte.
1: Det
0: kan vara tävling.
1: Det är Cornelis Vreeswijk då.
0: Ja, annars hade det kunnat vara en tävling. Vem är textförfattare till Rio de Janeiro med Anita Strandell?
1: Vi kan lösa det. Man kan ringa in och svara på vem var det som inte skrev låten, kan man säga.
0: Ja, men då har ju många detta svar.
1: Ja, det är bra.

0: det var plötsligt slut på i Rio de Janeiro. Mm. Anita Strandell heter hon.
1: Ja, precis.
0: Eller heter, jag vet inte om
1: ja,
0: hon är död eller
1: absolut,
0: inte.
1: Absolut, jo då. Och jag hittar på YouTube och jag sitter här med min gitarr ungefär som Cornelis spelar liksom i en sambata. Och det är ju liksom så att det här är ju en låt som är en svensk låt egentligen. Svensk melodi och svensk text. Cornelis har inte gjort melodin. Jag kommer inte ihåg vem som har gjort melodin just nu, men han har gjort texten i alla fall.
0: Kanske en tysk.
1: Sen hotade han upp den här och gjorde verkligen den brasilianska sambatonen. Så det är en jävla god melodi är det ju faktiskt.
0: Ja, när jag hör samba så här så tänker jag alltid på Ole Bramserud av någon osökt anledning. Jag måste få ur systemet bara. Vi måste höra på en liten bit av Med Some Trip Mot Solen måste vi ha för att liksom komma igång. Det är liksom sommar för mig alltså. Ja. Det här är sommar.

0: med Soundtrip mot solen alltså, från Lasse Åbergs fantastiska Sällskapsresa. Och det var del 1. Frågan är ju då, vem skrev musiken? Nu är Johan och repar här, men jag får se om han kan vem som gjorde den här musiken till det här.
1: Ja, det är ju svårt. Det kan ju vara Banan, men det kan också vara Bengt Palmers. Eller om det var Bengt Solros.
0: Ja, men du är på rätt spår. Bengt Palmers är det som har gjort musiken till,
1: ja, det är så, ja.
0: Till Åbergs alla filmer, tror jag faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Han gjorde ju till väldigt många filmer där. Men gjorde sen när de gjorde Golfaren.
0: Ja, jag tänkte på
1: den. Eller de gjorde den sista, Stig Helmer Story. Var det väl fastigen inte Bengt Palmers. För han är ju liksom väldigt syntig och sådär.
0: Mm.
1: Och det var ju mycket synt i min första liksom, Kling och Klang. Och sen så var det mycket synt i Snow Roller. Da, da, da, da, da.
0: Precis.
1: Ba, ba, bam. Och sedan då så blev det ju lite sånt i när han var ute och i skärgården.
0: Mm.
1: Men
0: sen hände någonting på Golfan, så blev det... Ja, det var inte riktigt samma där. Nej,
1: vi ska ta reda på det.
0: Ja, det måste vi göra.
1: Det måste vi kolla upp.
0: Men vad händer nu då? Är du färdigrepad eller vad händer?
1: Nej, jag har inte börjat repa än. Jag har inte spelat gitarr på länge, så att jag tror inte vi ska...
0: Ska vi köra en låt emellan, en liten...
1: Vi får ta någon skön sommarvisa.
0: Ja, men då tar vi lite... Vi fortsätter på Cornelis Vreeswijk-spåret här nu, så kör vi en låt som heter Sommarkort, eller är det Sommarkort? Sommarkort, alltså, kanske?
1: Sommarkort, så är det väl egentligen kort från sommaren liksom.
0: Så det är inte Thomas Lind, Sommaren är kort, det är inte föregången till det.
1: Det är ju detta då som händer på... I Norge är det väl?
0: Norge?
1: Ja.
0: Vadå?
1: Vi återkommer till det när du hör musiken, tror jag.
0: Ja.

0: Den här är fin, den här sommarkort. Cornelis Vreeswijk. Jag tycker det här andas lite skärgårdssommar, skärgårdsidyll nästan på det här.
1: Ja, jag blandade ihop ju med det andra är väldigt välkända. Det sjunger några ungar på Karl Johan.
0: Ja, Turistens klagan.
1: Ja, Turistens klagan, ja. Så jag tänkte på den. Den är ju, Karl Johan är ju, ja, men där, inte, alltså det är inte Karl Johan Svamp, utan det är ju Karl Johan.
0: Var inte det i Danmark han flyttade Cornelis där och skrev massa låtar?
1: Ja, men han var i Norge också och bodde, och så läste han ju Axel Sandemose, norsk författare. Ja. Det var då han skrev det Felicia, det kommer liksom från hans bok.
0: Felicia försvann.
1: Ja, precis. Och Felicia pratar och pratar och ja,
0: så hon pratar och försvinner.
1: Nej, men hon pratar och pratar och kärleken hatar all tid som användes fel. Ja, pratar hon bort då istället för att helt enkelt ligga med Cornelis, det var det han ville. Gamla goa gubben.
0: Cornelis.
1: Vad tror du?
0: Ja, men är du, känner du dig redo eller vad händer?
1: Hörs gitarren?
0: Det hörs jättefint tycker jag.
1: Jag har ju inte lirat live här på, ja, herregud.
0: Här har du aldrig lirat live i musikkanalen.
1: Nej, vi har inte lirat live på länge. Så att vi får väl se här hur det hela ter sig.
0: Vad är det för visa vi ska få höra?
1: Ja, men det är en låt som handlar om människan. Och allt vad det kan vara för någonting. Den är både orepad och nyskriven.
0: Tog du av dig lurarna nu också?
1: Ja, jag ska köra så här tror jag.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi kör nu.
0: Då ska jag försöka få till tekniken här också, så får vi se vad som händer. Här kommer Johan Bylov med en låt.

0: Ah, du får en enmans applåd här.
1: Ja, men jag kan applådera mig själv.
0: Ja, tvåmans applåd blir det då. Ja.
1: Nej, men det,
0: ja, men bra Johan.
1: Det var kul att spela den här. Den är skriven, det är skumt med låtar. Den här är skriven på ett bräde så pang, 9/6. Helt enkelt detta året.
0: Alltså den var i år alltså.
1: Den är skriven den 8/9/6.
0: Ja.
1: Jag fick inspiration av en bekant som säger att hon hör röster i sitt huvud som vill komma ut. Och de tar liksom aldrig slut. Och då fick jag hela första meningen här, va? Och,
0: just det.
1: Och så kom jag på att du känner dig inte normal. Du tänker snett men har ett vanligt tal. För det märks inte alls på personen. Men det märks på det att hon börjar bli helt desperat.
0: Ja.
1: Hon behöver ha ett svar på vad det handlar om förmodligen. Och då kommer vi inte osökt in på en annan låt då, Robert. Jag tänker på Tom Pettys gamla hit I Need To Know. Mm. Och det var ju så att Gyllene Tider lyssnade mycket på Tom Petty och hörde väl en platta helt enkelt där han hade I Need To Know. Och då gjorde Gessle en översättning och den kom ut med 4 andra låtar, en Beatles-låt med mera, på en liten bonus-EP till platta Moderna Tider.
0: Ah, okay.
1: Och nu ser jag på din blick att jag har pratat alldeles för länge och att du vill att vi ska köra, köra låten. Men vill ha ett svar blir det. Och nu hör vi ju framförallt om Mats Persson på gitarr. Och det här är ganska ny inspelning, live-inspelning. Där jag tycker ändå att Gessle sjunger ganska bra. Han har på skivorna blivit sista åren lite för...
0: Ja, svajigt.
1: Svajigt, ja. Men här får man till den. Och Mats Persson är på topp. Och ja, men I Need To Know, eller vill ha ett svar. Precis som min vän då som hör röster i sitt huvud som vill komma ut.
0: Tom Petty, han är, jag vet ju... Jag har inte lyssnat så mycket på Tom Petty, men han var med i Traveling Wilburys tillsammans. Det var en riktig supergrupp där med George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne och... Roy Orbison.
1: Ja, just det, ja.
0: Sen så gjorde de, ja, det var Tom Petty med. Det är det jag vet egentligen om Tom Petty. Jag har inte lyssnat jättemycket, men nu kör vi en svensk version på I Need To Know här då, live på Dalhalla 30 juli 2023, så det är ganska nyligen som den här spelas in då.
1: Ja, men det är, lyssna på Mats Perssons solo, den är jävla tajt.

0: Ja, vill ha ett svar med Junetide. Men nu ska vi ha lite reklam, för det här är ju en kommersiell kanal, och för att den ska överleva måste vi ha reklam, och då ska vi gå på det nu. Så vi är alldeles snart tillbaka här på jumbikanalen.se.
1: Tillbaka men helt borta.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner, och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Jajamensan, då är vi tillbaka med musikkanalen med mig Robert Bramstedt och min kära gäst Johan Billov.
1: Johan och Robert.
0: Vi vill ju att ni ska ringa in idag, för att jag har aldrig testat att ringa samtal här nu, så att ring på 0372 848 80 för att önska en låt. Så ska jag försöka få det här att funka. Jag har aldrig gjort det innan, så det var kul att testa.
1: Det är första gången för dig att någon...
0: Att någon lyssnar. Liksom, ja. Någon lyssnar. Nej, men att någon ringer in. Jag har aldrig vågat testa det här, men nu, jag tänker att nu testar vi det här.
1: Ligger vi på AM-bandet just nu? Eller vad?
0: Nej, vi ligger bara på jumbikanalen.se.
1: Ja, just det. Så det finns ingen vanlig radio.
0: Inte just under sommaren, då är det uppehåll på jumbikanalen på FM-bandet. Annars är det 95,8.
1: Okej.
0: Men nu är det bara jumbikanalen.se. Men jag hoppas att många lyssnar, eller några i alla fall. Och för att nu ska vi se vad som händer i Ljungby. Och det första jag tänker på när det händer i Ljungby...
1: Är det en kuggfråga eller?
0: Men när du är här så tänker jag bara på minnevärlden. Och det händer ju i Ljungby på sommaren.
1: Ja, men det är ju så här att det händer massa saker. På minnevärden, som är det här besöksmålet som vi har i Ljungby, som är helt ideellt drivet av en förening. Föreningen Tågcentralen. Så har vi ju sommaröppet. Och det är fantastiskt kul. Trots att vi har varit 30 grader nu de här dagarna, så har vi ändå haft typ 150 besökare per dag, gäster. Och det är otroligt roligt. När det regnade nu för någon dag sedan, då hade vi ju 340 gäster. Så vi räknar med att lördag blir ganska välpackat. Och det finns otroligt mycket att se. Allt från modelltåg, miniatyrvärdar, dockskåp, tändsoldater. Och jag lovar att även om du är ointresserad, så är du intresserad när du kommer dit. För du kommer bli fascinerad av det hela. Av allt arbete som ligger bakom att skapa detta. Och då kan man inte missa Lego-utställningen till exempel. Och bilnostalgi med alla bensinmackar som fanns i Ljungby förr. Och tycker man bara det är gött att sitta och slappa, kan man ju äta Stinsens rostade lyxvåfflar med vaniljas och hallonsylt. Men det är liksom, det är ju otroligt kul om så många som möjligt har chans att komma dit nu. Jag vill också säga det att vi har en... Alltså Mekano har du ju aldrig hållit på med, Robert. Men Mekano är ju...
0: Ja, liksom, det är lite grann har jag snurrat på det.
1: Det är ju liksom Legos företrädare, kan man säga.
0: Mm.
1: Och då har vi Anders Holmberg från Bolmen. Han har ju byggt, ska vi säga, otroligt fina Mekano-modeller. Mekano-tekniska modeller. Och det finns liksom inga bygginstruktioner, utan man bygger ju allt på egen hand. Det är väldigt, väldigt fascinerande. Kanske Sveriges finaste. Och vi har så, tack vare Jonas Richtoff, Sveriges största tändsoldatsutställning. Bland annat med slaget vid Lund nu då Sverige, då Skåne blir svenskt istället för danskt. Det var 350 år sedan. Ja. Jag bara matar på.
0: Hemska tider.
1: Ja, fy fasen. Nej, men det finns otroligt mycket. Så att, och om inte det så kan man ju komma och se hur vi hyllar Ljungby som fyller 90 år som stad.
0: Mm.
1: Vann ju kampen mot 90 år som stad när man fick stadsrättigheter. Ja, ja, ja. Men det kan vi prata lite om sen faktiskt.
0: Ja, för Ljungby är en stad med gamla anor annars egentligen ju.
1: Ja, men vi kan snacka lite om det sen faktiskt. Jag kan berätta lite kort om det, men nu har jag pratat så mycket.
0: Ja.
1: Ska vi ha en låt eller?
0: Ja, snart, men det har ju varit lite musik och sådär. Sensommar i Ljungby kommun anordnar ju sig, Sensommar heter det.
1: Just det.
0: Där har ju Lukas Söderholm och Rå... Hur du talas, och Louise Hofsten var ju där nu i fredags. Men nu imorgon så är det ett barnteater, bygget med dotterbolaget heter det.
1: Just det.
0: Går klockan 10 i Berga hembygdsgård i Lagan.
1: Ja, det kan jag rekommendera, det är väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Och sen så är det ju snart
0: de har söndag. Rustat upp det väldigt fint där i hembygdsgården i Lagan.
1: Sen är det snart söndag, då kan man antingen gå i kyrkan eller så kan man åka ut till alla hembygdsföreningar i hela Ljungby kommun. Angelsta, Bollmen och överallt nästan så finns det ett våffelcafé.
0: Just det.
1: Det kan man googla lite på och se var man kan åka äta våfflor.
0: Men det är ju fantastiskt. Vi är bortskämda med vilken fin natur och mycket hamnar och sånt vi har här runt om faktiskt. Det är Bollmen och det finns stränder. Mjälen är ju välbesökt. Välbesökt. Väldigt fin sandstrand där. Så det finns mycket att göra i de här varma dagarna.
1: Men, du vet, när det regnar på lördag, vad ska man göra då?
0: Då ska man till minivärlden.
1: Yes, det är vi glada för.
0: Nu kör vi en liten låt på det här.
1: Allan Edwalls egenskriven sommarvisa.
0: Ja.
1: Han är väldigt duktig i sång- och textförfattare.
0: Ja, men han är härlig, Allan. Han är fin, han var fin.
1: Nu ska vi lyssna.
2: Nu är det sommar och koltrasten sjunger i parken, och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk, och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

0: den som har fylla är sjuk, och än är det långt till kliniken.
1: Ja, sommarvisa Allan Edwall, som också är väldigt känd som Anton bland annat i Emil Lönneberg, och som luffaren Oscar i Rasmus på luffen. Han var ju med i mycket, i många Astrid Lindgren filmer. Hembygdsparken Ljungby är ju en ganska nyöppnad historia också, där det bjuds på mycket musik. Det, vi har haft Nordman och Simon Superti. Det har varit alltså med Lasse Holm, och senast var det ju humorkväll med Ösnudgen och Måns Möller med flera. Men kommande program blir ju den 30 juli. Då kommer Viktor Norén hit. Vad är dina grejer med Viktor Norén, Johan? Har du lyssnat på Viktor Norén? Vet du vem han är förresten?
2: Jag är ingen större lyssnare tyvärr.
1: Vet du vem han är?
2: Ja, musiker.
1: Ja, det är ju från Mando Diao, tror jag han var med i. Och sen kommer Uno Svenningsson den 6 augusti till Hembygdsparken.
2: Ja, han hade väl en bra låt.
1: Du får sitta lite närmare micken här, Johan.
2: Ja, jag har ju inte sagt något sådär, för så hör du inget. Men han hade väl en bra låt.
1: Han har ganska många bra låt, tycker jag. Han har gjort en jättefin version på Olle Ljungströms Kaffe och en cigarett.
2: Ja, ska vi lyssna på den nu?
1: Nej, jag vet inte, men Vågorna finns ju med Uno Svenningsson. Det är ju lite somrigt.
2: Ja, det är det ju, men det här många hört. Ta kaffe och cigarett.
1: Ska du ta kaffe och cigarett?
2: Ja, men det är väl trevligt. Det är väl så att det gäller ju generellt när man vill att det ska hända saker, att man gör någonting åt det. Man kan inte bara sitta och titta, ingenting händer. Det är ju vi som bor i stan, i kommunen, i Sverige, som måste vara med och skapa det vi vill ska hända. Mm. Så har jag alltid tänkt att vara med i föreningar som Scouterna och Friskis och Svettis. Och,
1: ja, men det är viktigt med sådana här personer som du och många, många fler. Som,
2: ja, det är du som gör radio.
1: Ja, men det är ju många som kör med alla de här föreningarna med sport, alltså fotboll. De jobbar helt ideellt, lägger otroligt många timmar. Mm. Det är fantastiskt. Utan de här personerna så hade ju inte Sverige varit det som Sverige är, känns som.
2: Nej, men så är det ju.
1: Du ska snart få spela en ny låt också, Johan. Ja. Men vi kör lite Uno Svenningsson då. När det är många artister som hyllar Olle Ljungström, för han gick ju bort för tidigt. Jag tror det var 2014-2015 som han gick bort från Reeperbahn. Han har gjort väldigt, väldigt mycket bra musik. Bland annat Kaffe och cigaretter, och nu ska vi höra den med Uno Svenningsson.

0: Kallt kaffe ska det vara där.
1: Jajamän, gärna kallt då. Och sen har jag det såklart om man dricker Irish coffee då möjligtvis. Mm. Men aldrig helst med glass. Tar man lite vaniljglass, kanske lite Malaga, så romrussin, kanske lite kaffeglass. Tar man lite whisky i det och sen så tar man lite grädde på toppen och lite valnötter tycker jag
0: är
1: gott.
0: Det är trevligt. Mm. Ja, men det låter bra. Du är ju en lite glasskonnässör för du gör mycket glass själv och äter mycket glass.
1: Ja, framförallt äter jag mycket. Jag har gått upp ett kilo nu.
0: Ja, det är, men du har gått ner så mycket. Du är så fin så, Johan.
1: Ja, det är du också. Du har gått ner så mycket så du är så... Ja. Nej, förlåt. Ja, nej, det var
0: inte så jag menade. Så här är det. Vi hörde att det ringde alldeles nyss. Men vi hörde lite för sent. Så jag svarade och då hörde man bara en tut. Så att den som ringde kan ju försöka igen, så gör vi ett nytt försök. Och den som inte har ringt kan ju försöka ringa 0372-84880. Så får man kanske komma med i radio då och önska en låt. Helst en lite sommarlåt vill vi ha nu när det är så jävla varmt ute. Vad gör vi nu då? Du har tagit fram gitarren igen.
1: Men jag kan prova att köra en låt ändå. Jag har inte kört den här låten på några år. Fan, det var länge sedan jag spelade gitarr. Det är inte bra detta. Men jag ska prova att köra en låt här nu.
0: Vad är det för melodi vi ska höra då? Nej.

0: Lukas Jubel.
1: Bra! Johan Billov.
0: Kärleken är döv och blind och fattar ingenting.
1: Men vet du vad? Vi har faktiskt ett telefonsamtal.
2: Ska vi se om det här funkar. Hallå, hallå. Är det någon som hör oss här? Hallå, hallå.
1: Ingen som...

0: Ingen som hör.
1: Ja, hallå, det var Grispelle från Skåne här.
0: Hallå, hör du oss här?
1: Vi ska se vad som händer.
0: Men vi hör inte.
1: Under tiden då så kan jag säga att jag heter ju Pelle då, va?
0: Vi ska se om telefonören kan säga någonting, om vi kan höra i radion.
1: Ja, jag får inte prata så. Ja, jag hör ju ingenting, va?
0: Pratar du? Nej. Nej, det hörs inte här faktiskt. Jag vet inte hur det här funkar.
1: Jag hör ingenting heller. Men vi ska testa detta under nästa låt.
0: Vänta nu, så här kanske. Om Lisbeth säger någonting här nu.
1: Det är väldigt tyst.
0: Det är tyst. Men ja, vi får försöka luska ut hur det här funkar. Men det är så här att Lisbeth Bronstedt ringer från Torpa och vill önska rosor och champagne med Lars Winnerbäck. Så här kommer...
1: Rosor och champagne, jag ska dö i Köpenhamn.
0: Här kommer den. För Lisbeth.

0: Ja, väldigt, väldigt fin låt. Rosor och champagne med Lars Winnerbäck, önskat av Lisbeth Bramstedt, tillika min mor. Och på tal om mödrar, Johan, så ska vi försöka göra ett nytt försök på telefon. För vi har fått ett nytt telefonsamtal. Och nu är det Johan Billows mamma. Hallå, hallå. Hör du oss?
1: Knappen. Fick du in knappen?
0: Ja, den är på.
1: Ja, okej. Ja, det var verkligen vad svårt det var. Vi får då reklamera telefonsystemet till någon som sköter telefonsystemet. Hon vill i alla fall önska någonting med Julio Iglesias. Och det betyder ju, Julio betyder ju juli på spanska. Och Iglesia är ju kyrka på spanska. Och det betyder ju då att liksom juli i kyrkan, så folk springer liksom i kyrkan på sommaren. Det är ju rätt intressant egentligen. Så om vi kan få fram någon sån Julio Iglesias låt, Robert.
0: Jajamän, vilken låt är det?
1: Nej, det finns inga större krav, utan jag hoppas att någonting med Julio Iglesias som du väljer här nu
0: ska funka. Jag är ju inte helt Julio Iglesias fan, men du har listan här. Vad ska vi ta?
1: Då säger vi så här, ta nummer 3.
0: Segure Mi Camino.
1: Ja visst, vi provar vad som händer.
0: Här är alltså för Johan Billows mamma. Vad heter din mamma?
1: Ulrika.
0: Ulrika.

0: Där hade vi Segur Mi Camino med Julio Iglesias för Ulrika Billov. Men vi har fortfarande inte riktigt fått ordning på telefonen.
1: Nej, skumt.
0: Det är lite skumt. Tråkigt, men vi jobbar på det. Det här blev ju en liten flopp. Nu när det börjar ringa och ringa här så funkar det inte. Men så kan det vara. Vi jobbar på det. Jag har kontakt med Radio Tobias här som sköter det här. Så att vi får väl se. Alldeles snart reklam. Vi kör reklam nu faktiskt. Är det dags? Sen är vi ju igen tillbaka om bara ett par minuter här i musikkanalen i Ljungbykanalen.
2: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där. På Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Leva livet, Gyllene Tider, musikkanalen i Jumbokanalen är tillbaka med mig Robert Bramstedt och Johan Billov för dagen som är ute och härjar någonstans just nu. Vi försöker ju som sagt få igång telefonien, strulet med telefoner. Men det kanske kommer igång. Men ni kan ju använda chatten på jumbokanalen.se om inte annat. Där finns det en chatt och då, längst ner där, och då kan ni chatta med oss och skriva önskningar där om det skulle vara någonting. Vad säger du nu, Johan? Ska vi ta och lyssna på en artist som jag inte har hört innan? Stefan Ljungqvist.
1: Va? Det har du säkert gjort. Det är ju så här att om man har sett den här gamla tv-serien Polisen i Strömstad, där den första serien handlar om polisen som vägrade svara. Det var ju Per Oskarsson som spelade polis uppe i Strömstad, och det var några bankrånare som skulle råna en bank, och då hade de en teknik. De hade en massa teknik för att kunna lura polisen. Men polisen då kom på att vi spärrar alla telefonlinor, det fanns inga mobiltelefoner, vi spärrar alla telefonlinor till banken så alla går till polisen. Och då har man en bandspelare eller då en telefonsvarare som säger att det här numret är det som du måste svara och ringa till. Och ni kan bara ge upp, och tills dess kommer vi inte att höra av oss. Och på det sättet så knäckte de hela den här rånarligan. Och som ett komiskt inslag i den här lilla serien, som har 4-5 olika delar kanske, så spelade Stefan Ljungqvist polis. Och om man har sett filmen Monopol, så spelar han också Gud i en stor scen.
0: Galenskaparna menar du?
1: Ja,
0: då,
1: eller? Precis. Ah,
0: okay.
1: Så där, den har du säkert sett, den filmen.
0: Den har jag sett,
1: då har vi en som sjunger att här är jag som är Gud som klippar alla mina problem uppe i molnen. Och det är Stefan Ljungqvist som sjunger, han är väldigt duktig. Och nu ska han sjunga då en sång som heter Very, very welcome home Mr. Swanson. Och det är en låt som ni säkert inte har hört så mycket, men det är ju liksom en liksom komisk parodi om hur svenskarna åkte till USA och kom hem som väldigt framgångsrika och lyckliga. Och då kan ni fundera på vem som har gjort den under tiden vi lyssnar på den i original.

0: Very, very welcome hem Mr. Swanson med Stefan Ljungqvist. Och den som har gjort låten då, vad heter han?
1: Ja, det är Lasse Dahlqvist.
0: Jajamän, stämmer fint.
1: Och han är ju riktig sån här urgöteborgare, född i Örgryte, det finare kvarteren då. Och sen så dog han ju på Brännö. Han var någon slags modern, eller liksom, han är ju 20 år yngre än vad Evert Taube var. Han var född 1890, Evert Taube. Men det är jäkla massa visor.
0: Nu ska vi se om vi har en telefonör på tråden här. Hallå, hallå.
1: Det är som på SVT, det funkar inte.
0: Nej, det här går inte.
1: Kan man ringa in till oss istället då? Så jag jävla högtalartelefonvariant, eller gör man?
0: Ja, jag vet inte vad vi ska göra, men vi har en önskning i alla fall.
1: Vem kommer den ifrån?
0: Ifrån Susanne Bramstedt. Och då är det en låt som heter Sunnanvind. Så får du repa lite till. Men här kommer Susanne Bramstedts önskning, Sunnan vind, för snart går hon på semester. Om 4 timmar så är det semestertid för henne. Så här kommer Sunnan vind med Mares.

0: kava Aperol ska vi ta ett glas efter på afterworken här kanske. Som är efter klockan 17 då vi slutar.
1: Nej.
0: Va?
1: 19 slutar vi väl.
0: 17. Så är jag 17.
1: Ja,
0: ja, 17. Vi börjar 17, slutar 19. 17. Det är ett bra arbetspass. Lagom arbetspass är det. Sunnan Vind med Mares är då från Susanne Bramstedt som snart går på semester. Vi hör lite plinkande igen, gott folk. Och det betyder att Johan Bylov är sugen på att visa upp sina låtar igen. Vad är det vi får höra nu då?
1: Ja, den här låten, den heter 24 februari.
0: Nu pratar du som Ulf Lundell.
1: Eftersom jag är född den 24 februari.
0: Ja.

0: Så
1: det var en gladare låt kanske.
0: Ja, det var en liten kampsång nästan. Det var
1: även på sommaren.
0: Ja, det var ju inte, du är inte sommarkänslor här egentligen, men
1: nu är det sommar och kriget pågår över.
0: Klart, det kan
1: ska
0: vara.
1: Ska vi ta en positiv låt istället?
0: Ja, det gör vi.

0: Där fick man tillbaka livsglädjen lite grann. Kom och rulla i mitt rullande hus med Gunilla Dahlman och Anne Ries. Säger hon den? Nu blev vi lite gladare, nu fick vi tillbaka lite känsla.
1: Det var inte sommarkänslan. Förlåt att jag bröt in innan. Och en annan härlig sommarkänsla, det är ju att man tänker sig att man tar bilen ner över bron. Eller färjan, helst jag gillar ju färja. Sen åker du genom Danmark. Du åker Rölby-Puttgart. Den har ätit en utsökt schnitzel eller spätta med pommes frites.
0: Ja, men stora jävla schnitzlar där.
1: Ja, sen så glider du ner genom Tyskland, genom autobahn. Och vi kommer att återkomma till en autobahnlåt också sen. Och sen så kommer du till slut ner till Frankrike.
0: Oj.
1: Då kan det låta så här.
0: Ja. Vi ska se om vi får igång den också.
1: Ja, utan, vi kan snacka lite.
0: Ja, men Robert Broberg ska vi lyssna på. Ja. Och det är ju faktiskt en... Min farbror är musiker. Och det här var faktiskt hans kompis.
1: Så ska vi höra låten från början då? Och ja. Tänka på, kan vi snacka om din kompis farbror sen då?
0: Ja, min farbrors kompis.
1: Ja, just det.
2: Jag står på ett berg i Frankrike, en solig morgon.

0: hasta sei.
1: Robert Broberg, Franska naturen. Det här är, han sjunger på ett sätt som jag inte känner igen honom på.
2: Det är en väldigt ovanlig variant den här. Det finns på en skiva som jag fick av syrran. Och då fanns det en massa snuskiga låtar på den skivan som jag inte fick höra. Men den här fick jag höra och föll för. Det är en fantastiskt fin melodi och det är inte så vanligt. Det är ungefär som att jag gör en massa fina poplåtar och visor och sådär. Och sen gör jag den här som handlar om Putin. Liksom. Det är, alla har sina olika utstickare.
1: Så är det. Men det var bra. Robert Broberg som sagt otroligt bra artist. För det första, där, han är fin. Han var fin.
2: Han är också död. Vi sjunger mycket döda artister.
1: Ja, och så är det riktigt upptempo låtar.
2: Man blir lite levande.
1: Man blir riktigt peppad på livet. Ja. Men nu kör vi lite reklam så är vi alldeles snart tillbaka här i Musikjournalen i Ljungbykanalen.se. Reklam.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: tillbaka, ja. I musikkanalen. Och det här är en riktigt fin liten bit. Paul har köpt en badboll, Galenskaperna Aftershave.
1: Och då kommer vi osökt in på att den som har badbollen som springer runt där, det är ju Per Fritzell då, en av. Och Per Fritzell, kanske du vet, han är ju med i Aftershave från början. Han är tenorsångare. Han och Knut Angred. Och han ville ju i början av deras gemensamma produktioner, deras första revyer, ville han ju liksom kanske spela lite coolare killar och sådär. Men sen hittade han ju sin lilla så kallade töntstämpel.
0: Ja, tvärtom.
1: Liksom med svensk träningsoverall och lite kraftig polis och lite andra, hembygdsföreningens ordförande Tony Assason och sådär. Liksom, och då, men då kommer vi också in på en låt vi snart ska spela. Och då tänker jag så här, Robert. När du åker på semester nu i sommar så där, är det liksom husvagn, tält, vindskydd, eller är det hotell, eller är det liksom hemma i lägenheten, eller vad har du för en sommardrömmar liksom?
0: Nej, men jag gillar, jag är en hotellkille, va. Jag vill ha den här
1: takbaren, låter
0: jag. Ja, men jag gillar bekvämligheten med hotell. Men sen jag gillar tanken med att campa och sånt där. Det är ju, jag har gjort det mycket när jag var liten.
1: Ja, just det.
0: Och det är väldigt fina minnen på det.
1: Ja, men glamping då, har du provat det?
0: Nej, jag har tänkt att göra det, men vi har aldrig gjort det. Men det ska vi nog testa på, för det är ganska trevligt, tror jag.
1: Men det som alla svenskar helst vill göra, det vet du vad det är, vad de allra helst vill göra.
0: Ja, det är ju att man vill ha husvagn.
1: Så måste det vara.
0: Ja.

0: mannen sin resa.
1: Här fick vi med höjningen också. Jag älskar höjningar. Det är det bästa jag vet, tror jag, i musik. Husvagn här med Galenskapen och Aftershave. Per Fritzell i spetsen där på det. Legendarisk karaktär. Vi har fått massa önskningar in här nu. Och nästa som kommer, det är väl Jonathan som har önskat en låt.
2: Det är mycket J här nu. Det är Johnny Cash with June Carter Cash med låten Jackson, önskat av Jonathan. Och det är en kär vän till mig. Tyvärr har vi inte sett på ett tag nu. Det blir ju så när jag skaffar hobbies och han skaffar fru och barn.
1: Ja, Jonathan, jag ska också säga till Jonathan att han ringde ju in här. Han var först att ringa in eller sådär. Och så tyckte han att jag sa att det inte var radion.
2: Men, vi försöker simulera hur det gick till. För jag kan imitera Jonathan ganska bra.
1: Ja.
2: Jag ringer så här. Ja. Nu är jag Jonathan då.
1: Du är Jonathan.
2: Ja, tja, Jonathan här. Är det radion?
1: Ja, det är radion.
2: Ja, hej. Nej, men då lägger jag på. Ja, hej då.
1: Alltså, han sa också att det var en felringning. En fantastisk felringning, tyckte jag han sa.
2: Ja, just det, det sa han. Han vill i alla fall hälsa med den här låten till The Epic Ass Mungiga Band. Och det är en liten kul kvartett på tre personer ungefär som vi har, jag och han har haft, och med lite annat folk. Det är kul. Och det är en god... Det är mer glädje än spelglädje, men det är i alla fall glädje ibland. Men nu är det lite på paus, tror jag. Men låten, den ska vi inte pausa, den ska vi lyssna på nu.
1: Det ska vi göra. Jackson med Johnny Cash och June Carter Cash.

0: Jackson med Johnny Cash och hans dåvarande fru June Carter Cash sjunger om Jackson som är en stad. Det finns många, många städer i USA som heter Jackson. Så att någon av Jackson ska de, har de gift sig i då ju. Vi har mer önskningar på kö. Vi har ett par, tre stycken här. Och nästa på tur då är ifrån en som heter Niklas.
1: Han heter Niklas och jobbar på Svetrok till vardags, men säger han här. Och han är annars väldigt engagerad i en förening som heter Minivärlden.
0: Ja, han är där också. Ja.
1: Programmering och el och sånt. Allt möjligt. Fantastiskt god kille, by the way. Väldigt lojal person. Härlig att umgås med. Och då skriver han så här, för han försökte ju ringa, men det...
0: Ja, det har skitit sig. Ja,
1: han ringde i maten och så ringde vi i maten och det var så mycket. Men så här skriver han: när ni nu är inne på medelhavsmusik kanske ni kan spela en spansk artist. Demi Rossos Forever and Ever. Och då vill han jättegärna att vi...
0: Är inte han grek?
1: Jo, det låter grekiskt.
0: Jag tror han är grek.
1: Demi, så... ja, det måste vara grek. Vi får reda ut det.
0: Men ja, vi kan låtsas att han är spansk nu för att Niklas ska bli glad här.
1: Ja, just det. Men vi kommer spela en spansk låt sen av en svensk artist. Men det ska vi ta om en stund. I alla fall, Niklas vill hälsa till syrran Marie Bill Hellman här på Öland som serverar oss fenomenalt med mat och dryck och gott umgänge. Som hälsning med den här låten från Niklas till Marie. Varsågoda.

0: Demis Rossos sjunger Forever and Ever för Niklas då, som önskade den här.
1: Niklas är på Öland nu, men detta var ju Grekland.
0: Men det är kul att vi har lyssnare på Öland. Vi når ut.
1: Norrut?
0: Nej, västerut. Nej, ja, österut menar jag.
1: Österut, ja.
0: Når vi.
1: Ja, just det. Norrut. Norway. Ja, vi Norway.
0: Ja, maybe.
1: Okej. Kommer det en ny önskan nu?
0: Vi har en ny önskan ifrån en som var med här och gjorde ett program tillsammans med Linu för ett par veckor sedan. Lukas heter han. Där han och Linu fick gissa på landskapslåtar. Var kommer de ifrån då? Linu som är från Indien, han vann över Lukas.
1: Ja. Ja. Ja, jag skulle precis imitera Lukas. Han säger väl ungefär så här: Ja.
0: Det är en älskvärd person som vi är kollegor med båda två.
1: Han är god. Ja. En hälsning till dig. Vad heter han nu?
0: Lukas.
1: Ja, du är en jävla god person. Ja, men kul.
0: Ja, och han fortsätter, han vill ju ha lite galenskapen här. Så här kommer Macken med Roy och Roger.

0: cha-cha-cha.
1: Återigen hörde vi ju då Per Fritzells starka tenorstämma.
0: Jag tycker han är faktiskt den, det är nog min favoritröst utav alla galenskaperna. Han har sån jäkla bra röst alltså. Ja. Han kan sjunga väldigt bra. Men en macka hade behövts idag faktiskt. Vi hade en schweizare på besök i min skivbutik idag.
1: Alltså han var... Vi hade en schweizare på besök på Minivärlden. Det var säkert samma
0: schweizare. Han körde en Buick från 59.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, de var på Minivärlden, okej. Okay. Ja. För de kom in och så när han hade köpt lite skivor så skulle han åka iväg. Men då startade inte bilen. Nej. Så då fick jag ringa runt lite till olika ställen. Och det slutade med att jag fick ta på farsan. Och han hade kontakter så kom det... Det kom två stycken mekaniker och fick kika på det där och köpte, åkte upp till Biltema och handlade saker. Och
1: delade de motorn på hälften då?
0: Ja, men det, jag tror att det gick bra. Jag ska säga, de var kvar där och meckade när jag åkte hit till studion. Men vi får se vad som händer med dem nu då, om den är kvar. Men de hade behövt en riktigt bra mack, men vi fick väldigt, väldigt god hjälp. Så det var, jag hoppas det löste sig.
1: Men du, på tal om mecka så har jag en moped från 68, en Husqvarna...

0: heter den, 1248 eller jag tror den heter. Och den har jag fått väldigt fin hjälp av en kille som heter Enar här i Ljungby. Mm. Väldigt tacksam för den hjälpen. Han kämpar med att få den att funka. Den har funkat bra, men nu har någonting hänt och vi provade igår i 2 timmar att rensa för gasaren och vi kollade att pakethållaren satt kvar och det gjorde den ju. Och det var inget problem med kicken och gnistan kom vi fick en gnista mellan oss.
1: Mm.
0: Men så egentligen, han är ju väldigt händig och sådär och njuter också av naturen på många sätt tror jag.
1: Mm.
0: Tycker vi skulle ta någon slags natursång nu.
1: Tycker du det?
0: Om du har någon bra
1: men
0: exempel.
1: Vi kan åka till Spanien då kanske. Eller ja, vi kan inte åka till Spanien, men vi kan ta en svensk låt på spanska.
0: En spansk turist åker till Sverige då.
1: Ja,
0: ja, det här blir det i alla fall.
1: Ja. Och ni kommer säkert känna igen melodin på den här tror jag.

0: Ja, det här känner ni igen. Det, jag vet inte, det är väl Evert Taube som har gjort den här då, va?
1: Änglamark gjordes till filmen med samma namn av Hasse och Tage. Specialskrips. Så var det med den.
0: Jag vet inte om man hörde det, för du satt så jävla långt ifrån.
1: Ja, det här var en specialskriven låt, låten Änglamark till filmen Äppelkriget av Hasse och Tage. Specialskriven. Ja. Låt dit. Och Evert Taube gick in i vit särk. Jag har läst Monica Zetterlunds biografi från 92 nu, där hon tyckte det var så himla fint med Evert Taube där. Och sen när hon fick Bellmanstipendiet fick hon. Då var Evert lite gammal, och så var det på Gröna Lund, och skulle hon bli inropad. Och då hade han glömt. Ja, först hade han somnat på toaletten, så fick de hämta Evert Taube då. Och sen när han skulle presentera Monica Zetterlund, så hade han glömt namnet. Och då sa han ja, och nu tillfaller priset denna vackra, vita, värmländska skönhet. Och så gick hon in på scenen.
0: Men det känns som att han alltid har varit gammal, Evert Taube.
1: Ja, han har alltid varit lite vivrig.
0: Ja, alltid varit 82.
1: Ja, precis.
0: Men han var ju och reste mycket. Och i regn och rusk och sol och allting. Men tror han åkte genom ett regnigt Europa någon gång, liksom?
1: Ja, men han åkte nog inte så mycket på kontinenten, utan han var ju ofta fartygsbaserad, det vill säga från Göteborg eller Stockholm ut då till andra världsdelar. Ledin däremot, han åkte igenom ett regnigt Europa, och jag kan lita på att min kära brorson Ed önskar den här låten.
0: Ja, ah, okej, okay. Varsågod Ed. Och det här är första och sista gången vi spelar Thomas Ledin i Musikjournalen.

0: Den kunde ju hela min släkt önskat nästan.
1: Ja, men det här är för hela släkten Billom, men framförallt din brorson Ed då. Ja, genom ett regnigt Europa, Thomas Ledin. Och jag har faktiskt, jag ska erkänna, jag har en låt som jag gillar med Thomas Ledin. Den heter Too Many Days, men det var väl innan han blev riktigt känd i Sverige. Så gjorde han, ja, lite engelska låtar. Den är jäkligt bra, Too Many Days. Men det här är genom ett regnigt Europa. Och ja, det var väl lite okej ändå.
0: På tal om vatten, alltså, snabb fråga till dig Robert här. Insjö, hav eller pool eller dusch? Vad gillar du på sommaren?
1: Allt, men vi åker ofta till sjön och badar, insjö och badar. Jag gillar insjö.
0: Vilken är den bästa sjön i Ljungby då, tycker du?
1: Det stället vi brukar åka i ligger vid Vidösten. Väldigt fint ställe vi har där. Men annars så har jag gjort en liten revival på Mjälen, på Bolmen. Mm. Mycket folk, jag är inte den som gillar när det är för mycket folk alla gånger, men väldigt, väldigt bra strand att bo i, eller bo i, och bada i.
0: Ja.
1: Du då, Johan? Vad...
0: Ja, jag älskar allt med sin egen skärm, vattenland och strand och sådär, och hav med vågorna och insjön också. Liksom. Men jag får nog ta ett dopp idag, för att det är ju sinnessjukt. Jag får ta med mig plockmat ut, tror jag, och ligga på stranden, för det går inte att vara inomhus.
1: Nej. Var ska vi åka någonstans?
0: Jag ska åka tillsammans med några galanta damer, naha, tänkte jag. Okay. I brist på sådana, vilket verkar vara brist, så får det väl bli du då.
1: Ja. Ja, men nu ska vi varva ner lite här nu. Vi kanske går över tiden lite grann. Vi har improviserat hela, vi har bara kört vårt race idag. Vi kommer gå över tiden lite grann, men vi måste ändå få med lite körsång, för det hör ändå sommaren till.
0: Körtur.
1: Det är körtur, är det. Nu ska det bli körturella. För att, och så har jag en liten favoritlåt bland sommarkörerna, och det är Vår vindar friska. Jag vet inte vad du har för relation till den, Johan.
0: Friska rimmar på briska, det är en god cider. Och då får man lite vårkänsla när man dricker cider.
1: Ja.
0: Ska vi ta det som...
1: Vår vindar briska kan vi säga. Men det är lite fin körsång här nu.

0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Det här är vackert. Vårvindar friska. Lunds studentsångare med Mats Pålsson. Johan har inga hörlurar igen.
1: Jag hör dig rätt bra ändå.
0: Du gör det. För jag hör knappt dig om jag inte sätter på här. Men nu har jag satt på din regel.
1: Du vet att det var så att flickorna på TV2, det kom ju till som så att Per Gessle såg en sketch med Hasse Alfredsson där han skojade om att det enda jag får sätta på det är TV-apparaten. Då kom han på flickorna på TV2.
0: Ja. Per Gessle. Men nu, nu hör vi gitarrljud igen, Johan. Vi ska ju snart runda av nu. Klockan är lite över 7 faktiskt. Men vi kör väl på med en låt idag. Jag har lovat dig att få spela en låt till.
1: Du får vara med på sax då. Och det blir alltså inte saxofon utan...
0: utan en vanlig sax. Jag ska hämta den. Du får underhålla och prata så länge.
1: Får jag börja eller?
2: Nej, du kan prata.
1: Jag pratar. Den här låten... den är skriven precis innan jag tog studenten. Jag satt en varm junikväll och skrev den här låten i trädgården på Blåbärsvägen där jag då.
3: Men då hade du inte. Det här är jomikanalen.se.
0: Då hade du ingen tanke på att jag skulle spela sax till den här låten.
1: Nej, hade jag inte.
0: Nej, men nu kommer
1: jag hade ingen tanke på dig överhuvudtaget faktiskt. Tänkte på helt andra saker än just på. Men det är kul att du är med nu.
0: Ja, nu kommer sax med en låt av Johan Bill av
1: ja.
0: Varsågod.
1: Nu har jag

0: Jag säger hej, vill du vara med mig igen? Kan vi få ett sax solo, Robert? Yeah, svänger katten. Robert Bromstedt.
1: Den enda saxspelaren i världen.

0: Jag säger hej, vill du vara med mig igen?
1: Snyggt. Det var det, Johan.
0: Jag
1: tror att nu är vi fria. Nu har vårt arbetspass tagit slut. Och nu får ni, kära lyssnare, vänta en vecka på att Musikjournalen är tillbaka igen.
0: Så här, i fria Rio de Janeiro dansar alla människor samba, utom de som inte hinner, för de måste tiga bröd. Men nu sjunger vi inte det. Vi är fria.
1: Ja. Vi tar en Anita Strandell för att avsluta igen här. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har försökt ringa. Det blev ett fiasko med våra telefoner, men så kan det gå ibland. Vi försöker lösa det till någon annan gång. Jag heter Robert Bronstedt. Vi har haft med Johan Billow med idag. Tack för att du har varit med. Jättekul. Bra musik du bjuder på också. Trevligt med lite livemusik. Ni får en jättefin vecka, så hörs vi igen om en vecka. Ciao. Bella.

tonight again. J-Lo.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi i Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.